Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: drug da.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere?

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Човеку тренду уз највеће хитове. Арена радио.

0: Vatrogasci traže veće zarade i koeficijente prema složenosti posla. Identifikovani i osumnjičeni za ispisivanje uvrijeljivih grafita u Ulcinju. Oduzeti iz Zviceru 54.000 kvadrata i blindirana vozila, kazali iz specijalnog državnog tužilaštva. Zatvara se saobraćaj na dijelu Orijenske ulice u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Veće zarade i to što prije traže vatrogasci. Posebno insistiraju na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcin su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvrijedljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcin, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila bit će obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Evrokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: humano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Zona. Res. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

0: tačno u minut.
1: Vatrogasci traže veće zarade i koeficijente prema složenosti posla. Identifikovani i osumnjičeni za ispisivanje uvrijedljivih grafita u Ulcinju. Oduzeti iz Zviceru 54.000 kvadrata i blindirana vozila, kazali iz specijalnog državnog tužilaštva. Zatvara se saobraćaj na dijelu Orijenske ulice u Podgorici. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Veće zarade i to što prije traže vatrogasci. Posebno insistiraju na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili ili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvrijedljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcinj, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretno predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila bit će obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Eurokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spalj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru.

0: marketing Arena Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: U Zagreb idemo u dobroj vjeri. Jadran je legalno i legitimno u Crnoj Gori, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Na sjednici u Privrednoj komori Crne Gore ocijenjeno da će sektor poljoprivrede i prehrambene industrije biti najviše pogođen primjenom euromodela. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj vjeri i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. A povodom dana vojske Crne Gore, u jutarnjem programu javnog servisa, povodom obilježavanja ovog dana, ministar Krapović je kazao da najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali je upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov. Ministar je također i najavio da će Crna Gora nabaviti 4 nova helikoptera. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije bit će najviše pogođen primjenom euromodela, koji će dovesti do rasta troškova i pada cjenovne konkurentnosti, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Privrednici iz ove djelatnosti ukazuju da je neodrživo toliko povećanje zarada bez rasta produktivnosti, te traže od donosilaca odluka da se nađe kompromisno rješenje koje će omogućiti rast zarada bez izazivanja inflacije i ugrožavanja poslovanja. Smatraju da se pitanje euromodela treba posmatrati u širem kontekstu budućnosti crnogorske poljoprivrede, prehrambene industrije i zavisnosti od uvoza. Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe, naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, istakli su u udruženju zaštite na radu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Engleska je na Wembley ubjedljivo savladala Češku 3-0 u meču Lige nacija, a prvo ime susreta bio je Harry Kane sa 2 pogotka. Engleska sada ima 3 boda manje od vodeće Španije, a dvije selekcije sastaće se 15. novembra.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Srbija. Tačno minut.
1: U Zagreb idemo u dobroj vjeri. Jadran je legalno i legitimno u Crnoj Gori, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Na sjednici u Privrednoj komori Crne Gore ocijenjeno da će sektor poljoprivrede i prehrambene industrije biti najviše pogođen primjenom euromodela. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj vjeri i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. A povodom dana vojske Crne Gore, u jutarnjem programu javnog servisa, povodom obilježavanja ovog dana, ministar Krapović je kazao da najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali je upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov. Ministar je također i najavio da će Crna Gora nabaviti 4 nova helikoptera. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije bit će najviše pogođen primjenom euromodela koji će dovesti do rasta troškova i pada cjenovne konkurentnosti, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Privrednici iz ove djelatnosti ukazuju da je neodrživo toliko povećanje zarada bez rasta produktivnosti, te traže od donosilaca odluka da se nađe kompromisno rješenje koje će omogućiti rast zarada bez izazivanja inflacije i ugrožavanja poslovanja. Smatraju da se pitanje euromodela treba posmatrati u širem kontekstu budućnosti crnogorske poljoprivrede, prehrambene industrije i zavisnosti od uvoza. Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, istakli su u udruženju zaštite na radu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Engleska je na Wembley ubjedljivo savladala Češku 3-0 u meču Lige nacija, a prvo ime susreta bio je Harry Kane sa 2 pogotka. Engleska sada ima 3 boda manje od vodeće Španije, a dvije selekcije sastaće se 15. novembra.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.

0: Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Marketing Arena Radija.

0: Druziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Gladi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena.
3: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: informacije Arena Radija. Tačno u minut.
1: U Zagreb idemo u dobroj vjeri. Jadran je legalno i legitimno u Crnoj Gori, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Na sjednici u Privrednoj komori Crne Gore ocijenjeno da će sektor poljoprivrede i prehrambene industrije biti najviše pogođen primjenom euromodela. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj vjeri i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. A povodom dana vojske Crne Gore, u jutarnjem programu javnog servisa, povodom obilježavanja ovog dana, ministar Krapović je kazao da najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali je upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov. Ministar je također i najavio da će Crna Gora nabaviti 4 nova helikoptera. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije bit će najviše pogođen primjenom euromodela koji će dovesti do rasta troškova i pada cjenovne konkurentnosti, ocijenjeno je na sjednici odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Privrednici iz ove djelatnosti ukazuju da je neodrživo toliko povećanje zarada bez rasta produktivnosti, te traže od donosilaca odluka da se nađe kompromisno rješenje koje će omogućiti rast zarada bez izazivanja inflacije i ugrožavanja poslovanja. Smatraju da se pitanje euromodela treba posmatrati u širem kontekstu budućnosti crnogorske poljoprivrede, prehrambene industrije i zavisnosti od uvoza. Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, istakli su u Udruženju zaštite na radu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Engleska je na Wembley ubjedljivo savladala Češku 3-0 u meču Lige nacija, a prvo ime susreta bio je Harry Kane sa 2 pogotka. Engleska sada ima 3 boda manje od vodeće Španije, a dvije selekcije sastaće se 15. novembra.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata

0: najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Marketing Arena Radio. Yeah.

0: U Zagreb idemo u dobroj vjeri. Jadran je legalno i legitimno u Crnoj Gori, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Na sjednici u Privrednoj komori Crne Gore ocijenjeno da će sektor poljoprivrede i prehrambene industrije biti najviše pogođen primjenom euromodela. Nesigurni ugovori i neprijavljen rad ugrožavaju prava zaposlenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj vjeri i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtjev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. A povodom dana vojske Crne Gore, u jutarnjem programu javnog servisa, povodom obilježavanja ovog dana, ministar Krapović je kazao da najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali je upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov. Ministar je također i najavio da će Crna Gora nabaviti 4 nova helikoptera. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije bit će najviše pogođen primjenom euromodela koji će dovesti do rasta troškova i pada cjenovne konkurentnosti, ocijenjeno je na sjednici odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Privrednici iz ove djelatnosti ukazuju da je neodrživo toliko povećanje zarada bez rasta produktivnosti, te traže od donosilaca odluka da se nađe kompromisno rješenje koje će omogućiti rast zarada bez izazivanja inflacije i ugrožavanja poslovanja. Smatraju da se pitanje euromodela treba posmatrati u širem kontekstu budućnosti crnogorske poljoprivrede, prehrambene industrije i zavisnosti od uvoza. Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, istakli su u Udruženju zaštite na radu, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Engleska je na Wembley ubjedljivo savladala Češku 3-0 u meču Lige nacija, a prvo ime susreta bio je Harry Kane sa 2 pogotka. Engleska sada ima 3 boda manje od vodeće Španije, a dvije selekcije sastaće se 15. novembra.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

hitovi koje najviše voliš. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije.

cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tačno u minut.
1: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful. Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Mesiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Mesija.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: U Agrari je u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Kafa?
6: Može.
7: Druženje?
6: Obavezno.
7: Dobar obrok?
6: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Wadephul najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imaćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od jedne do dvije godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Wadephul. Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.
3: Mili.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radio. Yeah.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

band Samo se noćas pojavi, veliki pozdrav za Vericu koja je poželjela da čuje ovu pjesmu. Dakle, mi smo zaboravili da ispunimo muzičku želju. Dakle, uživaj u isto i naravno posjećanje na naše vjerne slušalce da napišu šta im se sluša.

0: najaktuelniji hitovi današnjice. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnov na 1901. godine.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Marketing Arena Radija.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imaćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju, koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od jedne do dvije godine, u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama, mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful. Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, Centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imaćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju, koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine, u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful. Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima ustam Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od jedne do dvije godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful. Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Mesiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Mesija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: E senti radio Krakow.
1: Životni je fez, zato

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj. Uz Arena Radio.
1: Jel ovo Popo?

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije.

uz najveće hitove.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Рендо уз най-вече хитове.

0: Marketing Arena Radija. Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips. Sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.